kunipokonya simu huku akinitazama kwa macho ya chuki na kusema, ndio, ndio, mimi ndiye Kadu. Ndio, apana, ndio, barabara, ndio. Saa hii, ndio, asante, ningojee, kwa heri.